Assalamu alaikum and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umeed dar bad ch tol barat roz ul khushala. Aati jak sukala de jun ba mazur ba khandru ke dusre sukum zamunga wa chert mori. Pakam se ki mori pakam asma ki mori